0: 但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
1: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
2: 奥特曼，
1: 有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
4: Мен Олимпиада бүтүрүп келген кайтып келгенден кийин мисалы Бэл болсун, ош коучлар болсун, кеч кичик балдардын ай мал топтоп келгенин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эместенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп,
5: жанда, гаудаңды жанда.
6: Дизлер.
7: Он матч что Манчестер?
8: А Манчестер матч что?
9: Да там мама тут же на фоне.
8: А мама, мама, кому ты говоришь, что мама, мама?
7: А у хам чинки.
10: А за тут же так.
7: Эй, Лейла, Лейла, 好了，来电了。
3: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年。他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
4: özümüz yetemegen inşallahğa özümüz oynayamagan musabaqlarni biz tayyorlagan ballar oynaydi ekan. Şu ballarni oynagan musabaqlarni ko'rsak özümüz bir xush bo'lib qoldik ekanmiz.
3: Yu san bu duo.交情不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
0: biz dastlabda bu hamda bu changfan ko'rgan chig'imizda hamda pak ayajalandik ham umidsizlandik hamda umidsizlanish nada degan chaqda bu maydonni hamda pakli ko'nirib ketgan lekin hamda bu changfandan voz kechib yak qoldim birib qo'ysak ham qachon bunda yaxshi muvaff bo'lgan changdini topa olamiz o'zimiz uqmaymiz hamda Şuna tohta vaz geçmeyeli de birbirlep az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik.
7: Cep bir saçı.
3: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。
4: Бәк кичек, бәк бәсі әкен бұл. Топ-топ көлін болмайды кен бұй әлді. Қанда топ-топ бұл бұл бәсі әлді. Шығына қылайым оған, сән немі түшінісің ә? Өзім құшы осам нан болды әш қылып.
3: Это сеппа ма солтрепка кла солтрепке. Сэлс. 他们把这里取名叫希望之星。因为对他们来说有希望就有未来。
1: 啊сеппа үстү чыксаң лан болду. А, хал, окей ла.
3: 把球场建起来可以靠自给自足。但运营可就不是关起门来的游戏了。
7: Anlaşmanın bekli, edemen dışkılayı bekli son dönemi. Bugün de kutlasak oldu bu işin aslında. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bir yamur yapıp duran.
8: Ha, tükeş, balonu meşgale başlayıp toktu.
7: Oku, uç balığının değerini özlemdi bu.
3: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二天该怎么办？
11: 不要吃饭了，其实不要吃饭了。
12: 还是狂家吗？
11: 狂的吧，
12: 狂的你的那怎么办？
1: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
13: 凉了
14: 呀？嗯。我们这边回到香多尔。
7: 那咱们就该做什
13: 么？咱们这边。
15: Evet, keken ama sen çıkıyor musun? Sizin ağzının çıkmayı doldurdu.
8: Hayır, yakayım. Kolan mı? Kolan mı? Kolan mı?
3: 球场本身就是资源，

0: 再见。
1: 毛西发我拉伸不干。希望之星，
2: 加油！加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪曼吗？奥迪曼。
4: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼，有点紧张。
3: 年少时的梦想，并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
5: Мен Олимпиада турып яган кайтып келгенден кийин мисалы Бэл болсун, ош коучлар да болсун, кеч кичик балдардын ай мал топ тап келгенин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар мисалга махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
1: Жанда! Гаудаңды жанда!
6: Дизлер.
0: 我妈去吃饭嘛，就是。
7: 俺妈叫啥？俺去吃饭的。
8: 俺妈做的真好。
7: 俺妈妈，妈，我们都到哪去的？妈呢？妈呢？
1: 哎，我很亲切。
8: 俺咋做那个？
0: 哎，来了来了，好了，来电了。
3: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
5: Özümüz yetemeyen inşallah ağa. Özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tabii.